0: Når man blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det jo slitsomt da, for hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: På Hamra Li.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
1: Välkommen till Ribe Mynthandel. Vi köper guld, sølv och mynta. Här får du en god pris och pengarna får du kontant eller rätt på konto. Vi köper också smycka, bestick, medaljer och sedlar. Besök Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka i ny utgåva. Med längre räckvidd, raska laddning, ny teknologi och lika tryggt och driftsäkert som alltid. Upplev nya Nissan Leaf och hela Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim och på Stjørdal.
3: Viktig melding. Nå kan du bruka drivkortet ditt hos Trønder Oil och Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med över 60 drivstoffanlägg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff där du är.
4: Vill ha gjort det själv men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan vara helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstugens venner inviterer.
8: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs. Det är viktigt att känna sin egen besökelsestil.
2: Bli med på karavan och fritidsmässa 5-6 september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet.
1: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
2: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og Karavan og Fritidsmesse. 5.

parken i Ila. Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi traska på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marin? Har du glemt av det runde studentersamfunnet? Har du glemt?